Sniedz zem būs inirstī. Hien vecen mortratīšus pakavēr almī.